asem we me papa ya na ya me se me nkan chire obi a me ma mo woni ansa cause me nim se encha man for foka no e ma na wo ma yo ma dwene se mo pa mattresses ato akwako to mo dem ani mema mo si so a mo pa mattress a mo de mo ho beto so ai be bua mo no me sire mo asamba ni nyina no me hia mo mo fo ma so mfa me kakra mo fo ma so mfa me kakra na sanyi na asamu amunim ensamu aba ya ni di akire ani mattress a man fo se se wo mo di aba wo ko to bi ni bo fo fo fo ko to be to dem a wo be hwe na rubber afa wo dane to ha na o haye o ya wo ba ha na o haye o ya me pa mo cha sa mattress na di yare aba enche na no pa mattress ato em kwa ni hwe ba bia collectors foam straight collectors foam straight eho na kokodi uja ani latex foam from kasa because wo mo no ya ni o ma nante